0: Şi ver lem kotin laftularımız. Dinlasis lem FM. Yaxsı kinli bol heysiz. Bunu aytaymen men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Gardostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia LEM FM.